0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun venit la emisiunea în limba română a postului de radio 3ZZZ. La microfon, Eugen Ionescu, Elena Goetz, și de data asta l-avem invitat în studio și pe domnul Dan Aurelian.
1: Bună ziua!
0: O să începem puțin diferit ca...
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: O să începem puțin diferit ca altă dată, în loc să începem cu știri, am să vă citesc câteva anunțuri, dar înainte v-aș ruga să vă pregătiți cu o bucată de hârtie și cu un creion ca să vă notați numele de telefon care o să le transmit puțin mai încolo. Primul anunț se referă la parastasul fostului nostru coleg, Petre Gheorghiu, care, după cum știți, a decedat în România acum aproximativ o lună. Să vă citesc anunțul. Anunțul e făcut de familie și sună așa: din motive de sănătate, parastasul pentru fostul nostru coleg și prieten Petru Gheorghiu nu se mai ține pe 11 octombrie, dar va avea loc pe 8 noiembrie, tot la parohia Sfinții Petru și Pavel din Queensbury Road, Carlton. Deci pe 11 noiembrie, îmi închipui că după serviciul religios din ziua respectivă, va avea loc și acest parastas. Deci nu uitați, dacă vreți să veniți, 11 noiembrie la Biserica Sfântul Petru și Pavel din Queensbury Road. Și acum un fel de anunț. În Age-ul de astăzi dimineață, și cei care sunt curioși poate să cumpere ziarul, este un articol foarte mare despre România la paginile de turism. Titlul se referă că să uitați de țara lui Dracula și să urmăriți o țară care este mai puțin cunoscută de noi. Mă rog, cunoscută de cel care a scris articol, pentru că România este o țară cunoscută. E foarte interesant articolul, se referă și la istorie, și la perioada Ceaușescu, și la orașele pe care le-a vizitat. Sunt și multe poze din România. E o foarte bună propagandă pentru oameni ca să aibă un interes să ducă să viziteze România. Printre memoriile celui ghidului despre epoca Ceaușescu, spune că, contrar de ce gândește lumea, în perioada aia era o țară unde lumea stătea în frig, nu era electricitate și nu aveau ce să mănânce. Vorbește despre el când era copil, câți copii erau și, mă rog, vorbește despre istorie, despre unirea de la Alba Iulia. Poate odată, dacă o să avem timp, o să vorbesc și eu despre, pentru că acesta este un eveniment istoric important pentru România, dar în același timp are și câteva elemente mai controversate. Și acum, dacă punem puțin, nu cele care ți-am spus, nu, mai bine facem altceva, continuăm mai departe și să punem știrile.
3: Eveniment top. Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a eșuat în tentativa de a convinge o majoritate de 233 de deputați și senatori români că programul său de guvernare și miniștrii propuși să facă parte din cabinet merită votul lor. Este a treia nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan în cele 5 luni care s-au scurs de la demiterea guvernului minoritar PNL-USR-UDMR prin moțiune de cenzură, una depusă de PSD, opoziția socialdemocrată, și AUR, cea populistă ultranaționalistă. Miercuri la vot, PSD s-a pronunțat împotrivă, iar parlamentarii AUR au lipsit. Dacă prima persoană desemnată, Eugen Tomac, și-a depus mandatul, următoarele două, Adrian Veștea, un liberal repudiat de partid, și acum Siegfried Mureșan, nu au obținut votul de încredere. Președintele poate, în virtutea atribuțiilor constituționale, să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, dar a declarat că nu vrea să facă acest lucru, fiindcă ar fi păgubos pentru țară. Luni, când se vor împlini exact 5 luni de la căderea cabinetului condus de liberalul Ilie Bolojan, Dan promite că va face o nouă nominalizare. El nu a ascuns că nu-și dorește aur în viitorul guvern, încercând să instituie, de facto, un soi de cordon sanitar împotriva celor autointitulați suveraniști. Cu ce șanse se va vedea? PSD, prima formațiune ca pondere în legislativ, nu mai exclude o colaborare cu aur, numărul 2 ca voturi, dar se teme de oficializarea acesteia. Declarațiile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, publicate de Wall Street Journal și confirmate de Financial Times, au stârnit furtună în apele și așa tulburi ale politicii de la București. Într-un dialog cu ministrul grec al energiei, Guilfoyle ar fi spus: putem face asta în orice țară vrem, putem face asta și aici. Cu referire la iminenta căderea guvernului Bolojan. Declarația ar fi fost făcută pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale organizate la ambasada SUA din Atena. Guilfoyle a călătorit la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membrii ai Partidului Social Democrat la sfârșitul lunii martie, printre care președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul energiei de atunci, Bogdan Ivan. Ar fi venit pentru a promova un coridor de gaze care pleacă din Grecia și trece prin Bulgaria și România, așa numitul coridor vertical, până în Ucraina, notează Financial Times. Potrivit publicației, ea ar fi făcut presiuni pentru ca România să cumpere gaz natural lichefiat american. Ilie Bolojan susține că nu a existat discuții oficiale și că România nu va cumpăra gaz american scump deoarece dispune de resurse semnificative proprii. Guvernul Bolojan a căzut în mai. PSD și AUR, inițiatoarele moțiunii de cenzură, au respins acuzațiile venite dinspre dreapta privind o înțelegere cu Statele Unite pentru înlăturarea guvernului Bolojan. Fostul candidat la alegerile prezidențiale, extremistul pro-rus Călin Georgescu, a fost arestat preventiv săptămâna aceasta într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Un om de afaceri a depus plângere împotriva sa și a altor persoane, susținând că le-ar fi dat peste 1 milion de euro ca garanție pentru un viitor împrumut bancar. Nu a obținut împrumutul și nici nu i-au fost înapoiați banii. Georgescu a adunat deja 3 dosare. În primele 2 este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, respectiv propagandă fascistă. El este câștigătorul surprinzător al turului 1 prezidențial din 2024, anulat de Curtea Constituțională pentru vicierea procesului electoral în favoarea sa. Succesul independentului promovat masiv pe TikTok, un mistic, real sau jucat, adept al unei economii autarhice de tip ceaușist, detractor al NATO și UE, admirator al lui Putin și al fasciștilor antisemiți din interbelic, s-a datorat, spun serviciile de informații, unor interferențe grave în procesul electoral și războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva statului român. Raportul oficial cu privire la anularea alegerilor prezidențiale nu a fost încă publicat. România va participa la toate cele 5 proiecte europene de interes comun în domeniul apărării, aprobate săptămâna aceasta de Consiliul UE. Ele vizează măsuri defensive în spațiu, în aer și pe mare, inclusiv contra dronelor. Potrivit Consiliului UE, proiectele defensive de interes comun le permit țărilor europene să lucreze împreună în cadrul unor inițiative de apărare majore, care ar fi fost prea mari și prea complexe pentru a fi dezvoltate de un singur stat membru. Unul dintre proiecte este Eastern Flank Watch sau Santinela Flancului Estic și va combina apărarea antiaeriană și antidrone cu sisteme de supraveghere, mobilitate militară și capabilități terestre. În același registru, Washingtonul și Bucureștiul au marcat livrarea primelor 9 vehicule amfibii de asalt către România. Acestea sunt vehicule militare concepute pentru a transporta trupe și echipamente direct de pe nave militare în timpul operațiunilor de luptă amfibie. Oferă mobilitate și adaptabilitate esențiale, fiind perfecte pentru operațiuni în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Naționala de fotbal a României a fost îngenunchiată în primele 2 partide din noul sezon al Ligii Națiunilor, de 2 selecționate care au participat la Mondialul Nord-American. Tricolorii au pierdut cu 2-1 în Suedia și au fost surclasați pe teren propriu, 2-4 de Bosnia. În premieră s-au auzit primele critici mai dure la adresa tacticii și a deciziilor luate de noul selecționer, Gheorghe Hagi, menajat în general de o presă timidă, adesea slugarnică, datorită rolului pe care l-a avut ca jucător în performanțele obținute de echipa națională în anii 90. Sport la Radio România Internațional.
1: Stimați ascultători, bun găsit! Confruntarea română-maghiară desfășurată în weekend în Liga Campionilor la handbal feminin s-a încheiat în avantajul echipelor maghiare. Deși nu au jucat rău, CSM București și Gloria Bistrița au părăsit terenul învinse, dar rămân la nivelul grupelor din care fac parte în zona superioară a clasamentului. CSM a jucat la Erd, lângă Budapesta, cu Ferencvaros. Tigroacele au fost învinse cu 24-23 după un gol marcat de maghiare cu 8 secunde înainte de final. Cea mai bună jucătoare a gazdelor a fost portărița daneză Anna Christensen, a cărei prestație a făcut diferența. Cea mai bună marcatoare de la CSM a fost tot o daneză, Emma Friis, care a punctat de 7 ori. Pentru vicecampioana României a fost a doua înfrângere din ligă după ce începuse competiția cu 2 victorii. În acest moment, gruparea bucureșteană ocupă locul 4 și va juca următorul meci pe teren propriu în data de 11 octombrie cu gruparea daneză Team Esbjerg. Tot 2 victorii și 2 înfrângeri are și Gloria Bistrița în grupa B. Ardelencele au pierdut sâmbătă la Gheorghe cu 36-32 după un meci pe care gazdele l-au dominat în întregime. Campioana României a avut însă momente în care s-a ridicat la nivelul adversarelor. Le-a marcat 32 de goluri, în condițiile în care acestea nu au primit în acest sezon al Ligii Campionilor mai mult de 25 de goluri pe meci. De la Bistrița s-a remarcat jucătoarea austriacă Johanna Reichert, care a înscris de 14 ori. Gloria se află pe locul 3 în grupă și va juca următorul meci tot în deplasare cu formația daneză Nykøbing Falster, duminică 11 octombrie. Rămânem în lumea handbalului feminin, dar trecem la a doua competiție continentală, EHF European League. Sâmbătă, SCM Râmnicu-Vâlcea a făcut un pas important spre al treilea tur preliminar al competiției, după ce a învins pe teren propriu echipa germană TuS Metzingen cu scorul de 39-24 în prima manșă a turului 2 preliminar. Principalele marcatoare ale formației române au fost daneza Amalie Wulff-Nielsen și olandeza Zuus Sprengers cu câte 6 goluri. Tot pe teren propriu a jucat și Corona Brașov, care a trecut cu 32-25 de Steaua Roșie Belgrad. Jucătoarea rusă Xenia Macheeva a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor cu 6 goluri. Meciurile retur au loc în weekendul care vine. Să mai notăm că în EHF European League va mai intra o echipă română, Dunărea Brăila, direct în turul 3 preliminar. Duminică a avut loc derbiul campionatului român de hockey pe gheață, joc care a contat și pentru competiția regională Erste Liga. La Brașov, Corona a trecut de Gheorghen cu 3-1 și conduce în clasamentele ambelor întreceri. În încheiere, vă amintim că puteți găsi rubrica noastră sportivă și pe internet, mai exact pe site-ul web rri.ro, precum și în rețeaua Facebook, pe profilul Radio România Internațional.

Dragi ascultători, sper că ați avut destul timp ca să luați un creion pentru a vă nota un număr de telefon. După cum știți, ați auzit poate săptămâna trecută, este perioada radiotonului, adică o perioadă când Radio 3ZZZ strânge fonduri pentru a putea să funcționeze și să se ajute în apară de fondurile care le primește de la stat. Și acum să vă citesc anunțul. Deci este perioada radiotonului, campania anuală de strângere de fonduri pentru radio. Vă invităm să susțineți radioul comunitar și programul românesc. În fiecare sâmbătă ne întâlnim aici cu muzică românească și vești comunitare. Emisiunile sunt realizate de voluntari, iar donațiile ne ajută să continuăm. Puteți dona oricând online și aici să vă notați pe site-ul www.3zz.com.au și /donate. Dacă doriți să dați telefon, puteți să donați și prin telefon la numărul 03 94 15 19 23 și până la ora terminării emisiunii, adică ora 4, cineva vă răspunde să vă ia donația. Dacă nu, puteți să și în afară de aceste ore răspunde cineva în timpul săptămânii de la recepția radioului. Deci încă o dată radio 3zz.com.au/donate ori numărul de telefon al postului de radio și acolo puteți să donați. Un alt anunț este că vă rugăm să deveniți membri al grupului de radio românesc la aceeași adresă și același nume. Costul ca să devii membru este $16, iar pentru pensionari este $11. Trebuie să avem un număr de membri ca să putem, ca stația de radio, să ne permită să continuăm emisiunile. Deci, același număr, încă o dată vă rugăm să donați sau să deveniți membri. Acum că toți suntem aici și că toți răspundem la telefon, dacă aveți să ne comunicați ceva sau o doleanță, puteți să dați telefon și va răspunde cineva care va asculta părerea. Și acum urmează să punem o melodie, dar înainte de melodie am selecționat pentru astăzi doi cântăreți mai puțin cunoscuți. Pe unul l-am mai pus cu ceva timp în urmă, se numește Jean Moscopol, nu e foarte cunoscut, este un cântăreț român care s-a născut în 1903 la Brăila din părinți greci și a murit în 1980 la New York. După ce a început studii de inginerie de aeronautică, și-a găsit chemarea pentru muzică. A studiat la conservator în România și în Germania, a devenit și compozitor și după turnee în străinătate, după război, a intrat în conflict cu guvernul comunist. Însă, cu ajutorul actriței Elvira Popescu, care trăia la Paris, a reușit să plece din țară. Decide să plece în America și își continuă cariera. Aici vreau să menționez și o șansă pe care a avut-o. Pe vapor cunoaște o româncă frumoasă care plecase de fapt să mărite în America și ea a cunoscut tot pe vapor pe moștenitorul Imperiului DuPont, unul din cei mai bogați oameni din America. Acesta se îndrăgostește de ea, se însoară cu ea și după 6 luni moare, fiind mult mai în vârstă decât ea. Ea a rămas cu o avere impresionantă și, cunoscându-l pe Jean Moscopol, îi propune să-i facă cadou un hotel și el să-și continue cariera muzicală. Acesta însă nu a fost interesat în acest lucru și și-a format o orchestră în America și a cântat în America. A devenit și compozitor și a compus foarte multe cântece anticomuniste. Deci vă dați seama că nu a fost popularizat deloc în România. Cele mai faimoase melodii cântate de el au fost Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, Mână birjar și Tot ce-i românesc nu pierde și ultima
Nu piere, dăm gurița s-o sărut. Unele dintre acestea au fost după aceea popularizate de Gică Petrescu. Și să începem să ascultăm prima melodie care vă propun, a lui Jean Moscopol.

Încă o dată, înainte de a continua, aș vrea să vă repet numărul de telefon dacă vreți să ne sunați pentru donații sau opinii. Numărul din nou 03-9415-1923. Orice sumă e binevenită. Vă mulțumim cu anticipație. Și acum o completare de la știrile pe care le-ați ascultat. Completarea, prima completare este o completare sportivă. Poate că vă sunt cunoscute rezultatele echipei României de fotbal în Cupa Națiunilor. 4 meciuri, 4 înfrângeri. Prima a pierdut cu 2-1 cu Suedia, 4-2 cu Kosovo și o înfrângere dureroasă cu 6-0 cu Polonia. Pentru Polonia a însemnat salvarea antrenorului pe care suporterii cereau să fie dat afară și al celebrului Lewandowski, de asemenea suporterii erau contra lui. Iar ultimul meci care s-a jucat la București a fost 1-0 pierdut de România cu Suedia. Se poate spune că aceasta a fost cea mai dezastruoasă serie de înfrângeri și asta sub managementul celui mai faimos jucător român, Gică Hagi. Dar mergem înainte, mai avem de suferit încă 2 meciuri, în noiembrie cu Kosovo și Polonia. Deja soarta României este pecetuită, cu șanse mici de a evita ultimul loc și plasarea în a patra grupă valorică pentru calificarea la campionatele europene. Părerea mea este că fiind în grupa a patra grupă valorică și șansele de calificare sunt destul de mici. S-a pus și problema situației lui Hagi la cârmă naționalei. Se pare că acesta rezistă eroic în fața dezastrului și după ce și-a asumat consecințele eșecului, a decis să meargă înainte. Mai sunt 2 meciuri și există posibilitatea unei parțiale echilibrări. Mă rog, o să vedem ce se va întâmpla. Atacurile continuă nu numai la Hagi, ci și la fiul său și la președintele Federației Române de Fotbal. Câteodată există și o echipă care nu e atât de talentată și atunci nu e nimeni vinovat. Dar, mă rog, să nu mai fac alte comentarii și să trecem la o altă melodie.

Deja am avut câteva telefoane, le mulțumim celor care ne-au sunat. Încă o dată vă dau numărul 03 9415 1923 23. Deci vă așteptăm. Și acum o să continui cu o altă știre. Totodată e destul de bine cunoscută pentru unii dintre dumneavoastră. România este în continuare fără guvern. Ultimul nominat pentru postul de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un fost ziarist care a stat un timp în Franța, a lucrat la France International, în șeful pentru România, după aceea a lucrat la Digi24, a ajuns ambasador în Franța și recent este negociator pentru OECD, pentru România, adică pentru intrarea României în OECD. El este ultimul, al patrulea, care a fost nominat pentru postul de prim-ministru. Toate celelalte s-au situat cu eșecuri. Această nominare se pare, încă nu suntem siguri, că se apropie de un nou eșec. Și în acest caz, președintele nu va rămâne altă alternativă decât dizolvarea Parlamentului. Dar mai există și minuni. Poate că Luca Niculescu să reușească totuși să formeze un cabinet. În ultimele zile, România a scăpat de clarificarea ratingului de țară în categoria junk. Asta e cea mai joasă categorie care implică repercusiuni foarte mari. Adică nu mai poți să împrumuți bani sau, dacă împrumuți la dobânzi foarte mari. Totuși, presiunea deficitului intern și al balanței externe negative a dus și la deprecierea leului cu aproximativ 6%. Ținând cont de inflația mare, această depreciere este o mică compensație pentru cei care vizitează România. În ultimii ani, inflația a fost peste 30% și ei au menținut valoarea euro-leu la același nivel. Asta a afectat exportatorii și, la momentul de față, se pune problema dacă firma franceză Renault va mai rămâne în România. Din cauza creșterii lor le-a crescut costurile, iar leul fiind foarte mare, au avut probleme de a exporta. În același timp, și turiștii au scăzut, pentru că costurile au devenit din ce în ce mai scumpe din cauza această paritate. Nu mai vorbesc de prețul benzinei, care în România la ora actuală este cu 30% mai scump ca în Australia. Poate că această depreciere va fi binevenită pentru exportatori și pentru importatori, pentru care vor să investească bani în România. Și acum, înainte de a trece la următorul subiect, mai ascultăm tot pe Jean Moscopă.

Și acum trecem la o altă știre, nu e așa de mult știre, cât o informație, pentru cei care sunt interesați în investiții. Într-un clasament al plasamentelor, investițiile în artă au rămas pe locul întâi. Aici vorbim de artă de calitate muzeală. Astăzi o să vorbesc, poate, dacă o să avem timp, și despre furturile din muzeele europene. Dacă nu, rămâne pentru data viitoare. Pe locul 2 erau investițiile în bursă, iar proprietatea era pe locul 3. Iată că recent în Australia lucrurile s-au inversat. De altfel, investițiile în proprietate în Australia au depășit randamentele tuturor burselor din lume. Asta în ciuda recentului declin al prețurilor. Și am să vă dau câteva exemple în acest sens. Exemplele le-am luat din ziarul Australian. De exemplu, în Brisbane, în anul 2000, putea să cumpărați o casă cu 150.000. Astăzi, în 2026, aceeași casă costă 1.150.000, adică o creștere de 670%. La Adelaide, o casă costa 130.000 în 2000, iar astăzi costă 1.000.000, o creștere de 640%. Să ne uităm și la Sydney. La Sydney, o casă în 2000 costa aproximativ, asta e prețul median, 310.000 de dolari. Astăzi, aceeași casă costă 1.500.000, o creștere de 400%. Iar la Melbourne a avut cea mai mică creștere. O casă care costa acum 15 ani 241.000, astăzi costă 1.000.000. Deci o creștere de 295%. Întrebarea este, această tendință va continua? E greu de spus, nu te poți baza pe acest lucru. În special că acum în Australia proprietățile sunt în scădere. Probabil că a ajuns la un nivel în care rezistența cumpărătorilor este evidentă. Și înainte de a trece mai departe, vrem să vă prezentăm un alt cântăreț, pe Sergiu Cioiu. Sergiu Cioiu s-a născut în 1940 la Craiova, trăiește și acum. Nu știu dacă am menționat că Jean Moscopol a murit în 1980 în America, la New York. Pe Sergiu Cioiu am avut ocazia să-l cunosc personal. Mi l-a prezentat Alexandru Arșinel. El a făcut facultatea de teatru și devine mare vedetă în anii 60. Cunoaște o canadiancă care lucra la ambasada Canadei, se însoară și pleacă în Canada, unde a încercat să-și continue cariera muzicală, cântând în special la români. Soția lui primește un job, lucrează la ambasada Canadei din Moscova, Sergiu pleacă cu ea, unde stă aproape 6 ani, și devine șoferul ambasadei Canadei. S-a întors în România și se mai întoarce și acum ocazional, cunoscându-l pe Alexandru Arșinel, de multe ori a dat câte un recital la teatrul de revistă. Așa l-am cunoscut și eu. Și acum să ascultăm o melodie interpretată de Sergiu Cioiu.

mai urma unui pas, nu mai urma unui glas. Pentru cine? Pentru ce de atâtea ori, de cu noapte până în zori, am bătut.

Și acum o statistică pentru cei care voiajează în străinătate. Ministerul de Externe al Australiei a publicat o statistică a țărilor unde este cel mai mare pericol ca hoții să-ți golească buzunarele și să-ți fure pașaportul și banii. Statistica se bazează pe apelurile la consulate pentru pașapoarte și împrumuturi. Pe locul întâi în Europa este Italia. În timp ce admiri Fântâna de Trevi ori piața San Marco din Veneția, experții îți golesc buzunarele. Metodele sunt diferite, dar la bază este să-ți distragă atenția în timp ce un asociat îți golește buzunarele. Câteva exemple. Cartonul de cerșit. Vine, în general, o femeie, îți împinge un carton în piept și te roagă să îi dai ceva bani. Bineînțeles că încerci să o dai la o parte, în același timp, asociații ei îți golesc buzunarele, dacă ai bani în buzunar. Altă metodă este înghesuiala care este provocată la urcarea în mijloacele de transport în comun. Am experimentat și eu asta și la Paris și în România. Un cetățean se plasează în ușa, să spunem, autobuzului, oamenii care vor să se urce nu pot din cauza că la blochează, se provoiază o brusculadă, încep să se împingă, iar asociații între timp îți golesc din nou buzunarele, au o dexteritate extraordinară. Mi s-a întâmplat și mie la București să-mi controleze buzunarul de la spate, numai că eu știam acest lucru și n-aveam nimic. Acolo m-am întors înapoi la cetățean care m-a bruscat. Zice, ce doriți? Nu puteai să spui nimica, pentru că de fapt el te-a pipăit numai. O altă metodă, pe asta din nou am experimentat-o, este pata de ulei pe haine. Dacă stai și aștepți autobuzul sau ești în fața unui hotel, undeva unde ești staționar, vine cineva și te bate pe umăr și spune, uitați, aveți o pată de ulei pe haină. Eu, când mi s-a întâmplat mie, eram în fața unui hotel unde așteptam autobuzul să mă duc la aeroport. Când am pus mâna, într-adevăr, era o pată de ulei. Coincidența a fost că hotelul era, tocmai îl vopseau și m-am gândit că m-am atins de peretele undeva pe coridor. Am intrat în hotel, m-am vorbit cu la recepție, făcându-i reproșuri că uite-te din cauza lor și că să-mi curețe haina. Când m-am uitat mai atent, geanta de mână mi-a dispărut. Norocul a fost că nu aveam pașaportul și nici bani acolo. Un alt prieten mi-a povestit că fiind în Spania, tot așa la o busculadă, au reușit să-i fure banii din portofel, fără să-i fure portofelul. Așa că trebuie, vă recomand, să fiți foarte atenți dacă sunteți în străinătate și să nu intrați în locuri aglomerate. Cel mai important este să nu păreți că sunteți străini. Și în timpul comunismului, eu mai mă duceam la meciuri în România și mi se spunea întotdeauna, nu te îmbrăca cumva să pari străin, pentru că ești în pericol. Și acum mai punem o melodie tot cu Sergiu Cioiu.

0: Și acum un sfat tot pentru cei care călătoresc în străinătate. Dacă cumva aveți Qantas points, adică dacă ați strâns puncte, chiar acum sunt sub semnul întrebării din cauza schimbărilor cu punctele pe cărți de credit, totuși un sfat, dar cum să folosiți punctele? Poate că mulți dintre dumneavoastră nu știu, cu cât drumul este mai scurt și mai scump, cu atât mai valoroase sunt punctele. Companiile de aviație nu calculează valoarea punctelor pe bază de costul biletului, ci pe baza distanței călătorite. Este recomandat să cumperi biletul la prețul cash, în comparat cu prețul pe puncte. De exemplu, un zbor Brisbane-Canberra costă $275. Ori poți să-l cumperi pe puncte cu 9200 de puncte și $91. În cazul ăsta face o economie de $184. Dacă mergi în străinătate, de multe ori este mai ieftin să cumperi, când au sale-uri, banii pe bani gheață și să păstrezi punctele pentru drumuri mai scurte sau, de multe ori, pentru hoteluri. Acum, de ce punctele sunt valoroase? Pentru că punctele le obții pe gratis. Te duci și cheltuiești bani pe cartea de credit, de exemplu, la supermarket, nu te cerci cu nimica și iei niște puncte. Dacă firma la care plătești încasează comisiuni, atunci calculul se schimbă, când multe firme te taxează 2-3% dacă plătești cu cartea de credit. Și atunci trebuie să faci o socoteală câte puncte primești și câți bani te costă să faci această plată. La o plată, de exemplu, de $3000, multe firme, în momentul de față, dar asta nu mai există că s-a suspendat de la 1 octombrie, luau 2%, adică $60. Trebuie să faci o socoteală dacă acest lucru este merită sau nu. Dar noua lege interzice comisionul la cartea de credit. Primul ministru s-a dus ieri să bea o cafea și a spus ce economie mare o să facă consumatorii. Acum mă întreb, la o cafea care costă $6, vânzătorul sau comerciantul probabil că ți ia 1% sau 2%. Asta ce înseamnă? 6 cenți sau 9 cenți. Dacă el vrea să-și recupereze acești bani, nu cred că o să mărească prețul cafelei cu 9 cenți. Probabil adaugă 50 de cenți. Deci măsura poate să fie și bună și inflaționistă. Depinde ce se va întâmpla. E prea devreme să ne dăm cu părerea. Taxation Department a anunțat că nu va mai accepta carte de credit pentru plata impozitelor. A anunțat, dar astăzi în ziar a apărut o nouă știre prin care au revenit de la aceasta la protestul publicului, o să poți să-ți plătești impozitul cu carte de credit. Nu primești puncte, în schimb, dar totuși e un avantaj că poți să plătești când vrei. Și acum ne apropiem de sfârșit, cred că o să vă spunem la revedere, Eugen Ionescu, Aurelian, și spune.
1: Ileana Gheat.
0: La revedere.
2: Mulțumim, ministru.
0: Și ne vedem cu ocazia unei noi emisiuni. Încheiem cu o melodie.
3: Ce-ar fi dacă n-ar fi strop de apă? Ce-ar fi dacă n-ar fi strop de

Spune și povestea spune că de mult se știe, fulger și mânie, s-a pornit furtuna și a smuls cu luna unui munte mare de ajungea la soare. Și-a rostogolit-o până a oprit-o lângă un pridvor, unde veghetor sta un vrăjitor, ochi de visător, mâini de cioplitor, mâini de cioplitor. La așa minune el a vrut se spune, ca stânca făclie omului să-i fie prag de bucurie. Piatra o privea, gândul îi zbura.